0: Next time sladkaristika. Okeanija slušana. I fino ko vozim ovoj petok spored komentarotni Ivan, koji momentalno vozi relacija Vilas prema Skopje i ne predupredi da pazima na radar kontrola. I Kristofer od pozadi volan vili ima jedni skrijeni za gramuški. Relacija Plitvar kom Prilep. Pazi mi tuka. Kristofer Ivan, pozdrav za vas, za site što se zadvolam momentalno. I vilam, pokrije to što ke vnimavame na gas pedalato, da popuštime radio i da ja pejeme himnata na vikendot. Sa Coldplay, Beyoncé. Samo hitovi vo prodolženije cijelosno ovoj dojge za kratko. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi.
1: Podržano Telekom. Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.